zgradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijet.

Dobro jutro, petak je 12. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Večeras u 21 sat po našem vremenu u Torontu na stadionu BMO Field Bosna i Hercegovina igra prvu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Kanade. Kanada ulazi kao blagi favorit zbog domaćeg terena, ali se očekuje izjednačen meč. Zmajevi predvođeni kapitenom Edinom Džekom traže dobar start u grupi B, gdje su još Švicarska i Katar, a procjene su da će atmosfera biti snažna na strani Bosne i Hercegovine zbog velikog broja dijaspore. Porezna uprava Federacije Bosne i prometa u ugostiteljstvu, trgovini i uslužnim djelatnostima. Kontrole će biti svakodnevne, uključujući vikende, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i provjere izdavanja fiskalnih računa. Iz porezne uprave upozoravaju na visoke kazne za nepravilnosti, te pozivaju građane da traže fiskalne račune i prijavljuju svako kršenje propisa. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Fort obratio se učesnicima IFC Eurokonferencije u Bosni i Hercegovini, ističući da zemlja prolazi kroz modernizaciju civilnog zrakoplovstva i da su u proceduri dva zakona o unapređenju upravljanja zračnim saobraćajem i jačanju regulatora. Naglasio da sigurnost i dalje zavisi od stručnjaka uprkos razvoju tehnologije, te je zahvalio na međunarodnoj saradnji. Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine najavilo je da bi julsko usklađivanje penzija moglo donijeti povećanje od 5,6 do 6,1%. Prema procjenama, najniža penzija bi porasla na oko 706, zagarantovana na oko 892, a prosječna samostalna penzija prvi put bi prešla 900 konvertibilnih maraka. Usklađivanje se od 2026. vrši dva puta godišnje prema rastu cijena i plata uz primjenu povoljnijeg modela za penzionere. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni više oblačnosti, prije podne u jutarnjim satima, rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. U Sarajevu više oblačnosti, prije podne, u drugom dijelu dana sunčanije. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u Bosni i Hercegovini, a posebno na prilazima gradovima i u gradskim centrima očekuje pojačana frekvencija vozila. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR.

Ja sam Hadi Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Mi Store na novoj lokaciji Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mi Store i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistore.ba.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

Dobro jutro ovog petka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni više oblačnosti, prije podne u jutarnjim satima, rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. U Sarajevu više oblačnosti, prije podne, u drugom dijelu dana sunčanije. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen. Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u Bosni i Hercegovini, a posebno na prilazima gradovima i u gradskim centrima očekuje pojačana frekvencija vozila. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave...

0: Majstore, kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped. Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

Dobro jutro, petak je 12. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Večeras u 21 sat po našem vremenu u Torontu na stadionu BMO Field Bosna i Hercegovina igra prvu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Kanade. Kanada ulazi kao blagi favorit zbog domaćeg terena, ali se očekuje izjednačen meč. Zmajevi predvođeni kapitenom Edinom Džekom traže dobar start u grupi B, gdje su još Švicarska i Katar, a procjene su da će atmosfera biti snažna na strani Bosne i Hercegovine zbog velikog broja dijaspore. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine najavila je pojačane inspekcijske kontrole tokom ljetne turističke sezone zbog povećanog prometa u ugostiteljstvu, trgovini i uslužnim djelatnostima. Kontrole će biti svakodnevne, uključujući vikende, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i provjere izdavanja fiskalnih računa. Iz porezne uprave upozoravaju na visoke kazne za nepravilnosti te pozivaju građane da traže fiskalne račune i prijavljuju svako kršenje propisa. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Fort obratio se učesnicima IFC Eurokonferencije u Bosni i Hercegovini ističući da zemlja prolazi kroz modernizaciju civilnog zrakoplovstva i da su u proceduri dva zakona o unapređenju upravljanja zračnim saobraćajem i jačanju regulatora. Naglasio je da sigurnost i dalje zavisi od stručnjaka uprkos razvoju tehnologije, te je zahvalio na međunarodnoj saradnji. Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine najavilo je da bi julsko usklađivanje penzija moglo donijeti povećanje od 5,6 do 6,7%.

1%. Prema procjenama, najniža penzija bi porasla na oko 706, zagarantovana na oko 892, a prosječna samostalna penzija prvi put bi prešla 900 konvertibilnih maraka. Usklađivanje se od 2026. vrši dva puta godišnje prema rastu cijena i plata uz primjenu povoljnijeg modela za penzionere. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: Kuz na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni više oblačnosti, prije podne u jutarnjim satima, rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. U Sarajevu više oblačnosti, prije podne, u drugom dijelu dana sunčanije. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u Bosni i Hercegovini, a posebno na prilazima gradovima i u gradskim centrima očekuje pojačana frekvencija vozila. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, znajevi, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Petak je 12. jun 2026. godine. Sanjali smo ovaj datum. Evo, konačno svanilo to naše sarajevsko jutro 12.6. a večeras, ako Bog da, od 21 sat imat ćemo prilike svjedočiti istorijskoj utakmici. Bosna i Hercegovina po drugi put na svjetskom prvenstvu otvaramo protiv domaćina Kanade. Vjerujem u pobjedu, vjerujem u našu reprezentaciju, vjerujem u Sergeja Barbareza da je napravio dobru taktiku, moj Andrej, da možemo i mi da slavimo večeras.
1: Pa evo, prije svega, Emire, dobro jutro i tebi i svim našim slušateljima. A što se tiče večerašnje utakmice, evo, čekali i dočekali. Mislim da su zapravo s najvećim nestrpljenjem bili naši navijači koji se nalaze na američkom kontinentu, tačnije u Sjevernoj Americi, koja je praktično na neki način cijela domaćin ovogodišnjeg svjetskog fudbalskog prvenstva koje se dakle igra u SAD, u Kanadi i Meksiku. Mi već raz protiv Kanađana. Spomenuo si taktiku i nadu da je ona spremna. Ja se nadam da jeste i nadam se da su i naši igrači spremni. Znamo da je bilo povreda, znamo da je bilo situacija. Nadam se da to na terenu večeras nećemo vidjeti.
5: Kad govoriš o taktici, sjetih se šta mi je jednom davno Čiro Blažević rekao. Sine, kaže, taktika i priprema traje samo 7 minuta, kaže, od početka utakmice. I onda, kaže, igraju igrači onako kako najbolje znaju i umiju. Ako je rekao Čiro, onda vrijedi. Dakle, idemo se zagrijati, cijeli današnji dan posvjetit ćemo utakmici, pripremama, atmosferi, navijačima, sve ono što vas interesuje samo na 104.9.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Po broju, po porukama na 061 010 030 vidim da je i vas uhvatila ova groznica. Polako, tek je jutro, dok od jutri, pa ćemo da vidimo gdje ćemo, kako ćemo gledati utakmicu večeras. Širom Sarajeva postavljeni su veliki led ekrani. Na ovim fan zonama već vlada prava ono groznica naših navijača, zadnje pripreme za početak. Znate već kako kažu, kako počnemo, tako ćemo i završiti. Ja se nadam pobjedi večeras.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu. Jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pola osam, au moj Andre, hoćemo li s ovim navijačkim ili da ono malo oborimo ritam, malo da dođemo sebi. Dakle, što se današnjeg mini koncerta tiče, bilo je tu i nekoliko dobrih prijedloga. Da to bude neki ženski izvođač, ono, nešto razmišljam, pa to bi bilo dobro.
4: Pa vidi, evo, rekli smo jučer da se nećemo svađati ni raspravljati tokom trajanja ovog svjetskog prvenstva. Dakle, ovo je praznik fudbala, nema nikakvih rasprava i polemika i svega ostalog. Ja sam, evo, moram reći, pak na strani nekih ovih navijačkih pjesama. Mada ima istine i u tome da ćemo cijeli dan mi te pjesme zapravo slušati i kod nas i na televiziji i u fan zonama i svuda oko nas, više nema, ja mislim, uređaja i mjesta iz kojeg ne iskoči bar jednom neka navijačka pjesma naše reprezentacije.
3: Tako je, tako da mi nećemo danas. Aleksandra Radović je spremna za sve dame koje baš briga za utakmicu večeras.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača. Kad

0: Otkrijte tajnu mediteranske ljepote i njege. Fresh Line, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Fresh Line, u harmoniji sa prirodom.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080

0: 20236 Motorex, poslovna zona Bačići. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
0: Nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.bal.

Dobro jutro, petak je 12. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Večeras u 21 sat po našem vremenu u Torontu na stadionu BMO Field Bosna i Hercegovina igra prvu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Kanade. Kanada ulazi kao blagi favorit zbog domaćeg terena, ali se očekuje izjednačen meč. Zmajevi predvođeni kapitenom Edinom Džekom traže dobar start u grupi B, gdje su još Švicarska i Katar, a procjene su da će atmosfera biti snažna na strani Bosne i Hercegovine zbog velikog broja dijaspore. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine najavila je pojačane inspekcijske kontrole tokom ljetne turističke sezone zbog povećanog prometa u ugostiteljstvu, trgovini i uslužnim djelatnostima. Kontrole će biti svakodnevne, uključujući vikende, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i provjere izdavanja fiskalnih računa. Iz porezne uprave upozoravaju na visoke kazne za nepravilnosti te pozivaju građane da traže fiskalne račune i prijavljuju svako kršenje propisa. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Fort obratio se učesnicima IFC Eurokonferencije u Bosni i Hercegovini ističući da zemlja prolazi kroz modernizaciju civilnog zrakoplovstva i da su u proceduri dva zakona o unapređenju upravljanja zračnim saobraćajem i jačanju regulatora. Naglasio je da sigurnost i dalje zavisi od stručnjaka uprkos razvoju tehnologije, te je zahvalio na međunarodnoj saradnji. Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine najavilo je da bi julsko usklađivanje penzija moglo donijeti povećanje od 5,6 do 6,1%. Prema procjenama, najniža penzija bi porasla na oko 706, zagarantovana na oko 892, a prosječna samostalna penzija prvi put bi prešla 900 konvertibilnih maraka. Usklađivanje se od 2026. vrši dva puta godišnje prema rastu cijena i plata uz primjenu povoljnijeg modela za penzionere. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Eurozona Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni više oblačnosti, prije podne u jutarnjim satima, rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. U Sarajevu više oblačnosti, prije podne, u drugom dijelu dana sunčanije. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota.

0: Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u Bosni i Hercegovini, a posebno na prilazima gradovima i u gradskim centrima očekuje pojačana frekvencija vozila. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Osam prošlo, ulazimo drugi sat našeg današnjeg druženja. Ono što me posebno nervira jesu ovi neki kvazi fudbalski analitičari koji eto daju Kanadi čak 67% prednosti u odnosu na našu reprezentaciju. Kako su to izračunali, ja stvarno nemam pojma.
5: Pa ne znam, nija, koriste se vjerovatno nekim svojim čudnim metodama, ali ono što je važno jeste da ćemo mi večeras na stadionu u Torontu imati oko 30.000 naših navijača, to je zapravo informacija koju su nam dali iz ambasade Bosne i Hercegovine u Kanadi. Ako znamo da stadion ima negdje oko 45.000 mjesta, znači da će 2/3 stadiona zapravo biti obojeno plavo-žutom umjesto crvenom bojom, iako igramo u gostima.
4: Ono što je sigurno jeste da fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ima najbolje navijače koji ih prate, evo dakle od Toronta, ja ne znam da igramo na Mount Everestu da bi gore imali najveću podršku. A sretno našim večeras.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Placu Grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: I'm from Bosnia, take me to America.
6: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
7: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
6: Yes, dobro, aj živio.
8: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
9: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
10: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Pola devet, ovo je jutro na Hit FM-u. Danas smo svi pod ovim pritiskom početka večerašnje utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i to nije samo top tema dana. Danima već najavljujemo utakmicu, pratimo reprezentaciju, pratimo pripreme. Dakle, večeras će se sve otvoriti. Dakle, u prvih Andrej 10 minuta mislim da će biti jasno kako ćemo igrati na svjetskom prvenstvu.
1: Znaš šta, Emire, mene iskreno brine ovo novo pravilo koje se uvelo sada od ovog svjetskog fudbalskog prvenstva. Dakle, radi se o Vincinijusovom zakonu, odnosno Lex Vincinijusu, a šta to znači? Ovo pravilo rezultirat će crvenim kartonom za svakog igrača koji pokrije usta kako bi nešto rekao protivniku. Ovim se zapravo ispunjava ono što je Infantino najavio još prije nekoliko mjeseci. Dakle, ako želite nešto reći igraču iz suprotne ekipe, a pritom sakrijete usta, što smo imali priliku gledati svih ovih godina na fudbalskim utakmicama, evo danas više to ne može.
0: Vidi, ja bih rekao konačno da se neko sjetio da se...

0: tome stane u kraj, jer samo je ružno bilo, uvijek postoji način da se protivniku da do znanja, staro dobro štipanje, grebanje, lakat u bubrek i tako to, mislim, to su još uvijek dozvoljene stvari, zar ne? Idemo dalje, puno sreće našima večeras.
1: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke.

0: da vrijedi do 30.6. Unicredit Bank.
1: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je

Dobro jutro, petak je 12. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Večeras u 21 sat po našem vremenu u Torontu na stadionu BMO Field Bosna i Hercegovina igra prvu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Kanade. Kanada ulazi kao blagi favorit zbog domaćeg terena, ali se očekuje izjednačen meč. Zmajevi predvođeni kapitenom Edinom Džekom traže dobar start u grupi B, gdje su još Švicarska i Katar, a procjene su da će atmosfera biti snažna na strani Bosne i Hercegovine zbog velikog broja dijaspore. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine najavila je pojačane inspekcijske kontrole tokom ljetne turističke sezone zbog povećanog prometa u ugostiteljstvu, trgovini i uslužnim djelatnostima. Kontrole će biti svakodnevne, uključujući vikende, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i provjere izdavanja fiskalnih računa. Iz porezne uprave upozoravaju na visoke kazne za nepravilnosti te pozivaju građane da traže fiskalne račune i prijavljuju svako kršenje propisa. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Fort obratio se učesnicima IFC Eurokonferencije u Bosni i Hercegovini ističući da zemlja prolazi kroz modernizaciju civilnog zrakoplovstva i da su u proceduri dva zakona o unapređenju upravljanja zračnim saobraćajem i jačanju regulatora. Naglasio da sigurnost i dalje zavisi od stručnjaka uprkos razvoju tehnologije, te je zahvalio na međunarodnoj saradnji. Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine najavilo je da bi julsko usklađivanje penzija moglo donijeti povećanje od 5,6 do 6,1%. Prema procjenama, najniža penzija bi porasla na oko 706, zagarantovana na oko 892, a prosječna samostalna penzija prvi put bi prešla 900 konvertibilnih maraka. Usklađivanje se od 2026. vrši dva puta godišnje prema rastu cijena i plata uz primjenu povoljnijeg modela za penzionere. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni više oblačnosti, prijepodne u jutarnjim satima, rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. U Sarajevu više oblačnosti, prijepodne, u drugom dijelu dana sunčanije. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

0: Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u Bosni i Hercegovini, a posebno na prilazima gradovima i u gradskim centrima očekuje pojačana frekvencija vozila. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: 9 sati, dakle za 12 sati početak utakmice. Dakle, ono o čemu mi govorimo su pripreme za večerašnju utakmicu fudbalskih reprezentacija Kanade i Bosne i Hercegovine. A ono što je jako važno, dakle, samo da ne izgubimo. Dakle, tri su rezultata u igri. Pobjeda, poraz i neriješeno. Dakle, može neriješeno, može pobjeda, poraz ne smije biti.
5: Pa vidi, imamo jednu stvar koja je onako baš statistički, evo, gledano na našoj strani. U pitanju je prosječna visina ekipa. Dakle, prema zvaničnim podacima i analizama sastava za ovo prvenstvo, na samom vrhu liste nalaze se dvije reprezentacije, i to reprezentacija Bosne i Hercegovine i Norveške, koje dijele prvo mjesto sa prosječnom visinom ekipe od 187,2 cm. Najveći bosansko-hercegovački fudbaler je Stjepan Radeljić, visok čak 2,01 metar. Naravno, tu je i naš Edin Džeko, Tarik Muharemović, Nikola Katić i tako dalje. Dakle, vrlo smo visoki i mislim da će biti teško igrati ove visoke lopte.
4: Pa vidi, sviđa mi se to. Mada nezgodni su oni mali, sitni, žgoljavi. Oni se nekako provlače, brzi su, ali ajde, vjerujem da ćemo im stati u kraj. Prvo, gdje ćete vi gledati utakmicu večeras? Pišite nam, javite nam 061 010 030.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Mi Store na novoj lokaciji Aria Mall, etaža -1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mi Store i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži -1. Više informacija na mistore.ba.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
5: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastroponuda.

0: je Hit FM radio, pola deset, nam nekako, prvo nam je brzo prošlo ovih prvi sat našeg današnjeg druženja, a onda nekako usporilo, evo sad gledamo nasad, kao hoće li više, samo da počne. Pitali smo i vas gdje ćete gledati utakmicu fudbalske reprezentacije i ono što mi se sviđa, dakle niko ne želi sam da bude večeras pred taj prvi sudački zvižduk i početak utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Dakle, nekako cijela Bosna i Hercegovina je u znaku današnje utakmice i to je ono što nas drži posljednjih dana i evo konačno je svanuo i taj dan. Dakle, veliki broj ovih fan zona u Sarajevu, mi ćemo obići sve lokacije, prenositi atmosferu i jednostavno biti na licu mjesta da prenesemo atmosferu na 104,9. Dobro jutro!
1: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi. I'm

0: aj živio.
1: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba
3: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026.

0: iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
5: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Torontu protiv Kanade igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Zmajevi se nakon 12 godina vraćaju na najveću svjetsku fudbalsku smotru, a selektor Sergej Barbarez potvrdio je da je kapiten Edin Džeko spreman za nastup. Susret Kanada Bosna i Hercegovina počinje u 21 sat po našem vremenu. Zbog sve češćih nesreća na gradilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, federalni ministar rada i socijalne politike Adan Delić zatražio je pojačane inspekcijske kontrole širom federacije. Poseban fokus bit će na primjeni mjera zaštite na radu, korištenju zaštitne opreme i osposobljenosti radnika. Delić poručuje da nijedan projekat niti poslovni interes ne mogu biti važniji od života i sigurnosti radnika. Bosna i Hercegovina i Srbija dobit će novi zajednički granični prijelaz Rača 2, Sremska Rača 2. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je potrebne sporazume kojima se definiše status novog prijelaza namijenjenog putnicima i prometu svih vrsta roba. Cilj je brži prelazak granice i efikasnija kontrola u skladu sa standardima Evropske unije. Sarajevo je domaćin Generalne skupštine organizacije United Religions Initiative, najveće svjetske mreže za međureligijsku saradnju i izgradnju mira. Na šestodnevnom skupu učestvuju predstavnici iz više od 25 zemalja, a fokus je na jačanju dijaloga, povjerenja i prevenciji nasilja u zajednicama. Organizatori poručuju da je Sarajevo izabrano zbog svoje historije i iskustva u izgradnji mira. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni više oblačnosti prije podne, smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. U Sarajevu također više oblačnosti prije podne, u drugom dijelu dana sunčanije. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama, na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: 10 sati nećemo završavati. Dakle, tokom cijelog dana, kroz naše vijesti, kroz sportske minute koje radimo u saradnji sa platformom pik.ba, prenosimo najvažnije informacije vezane za večerašnju utakmicu Kanada, Bosna i Hercegovina i za nas otvaranje ove grupne faze. Nakon Kanade, Švicarske i Katara, ja mislim da ćemo mi ove godine biti hit svjetskog prvenstva. U to niko ne može da me razuvjeri.
1: A s obzirom da se večeras na stadionu BMO Field u Torontu očekuje baš puno naših navijača, mislim da će večerašnja utakmica, hajde, možda neće izgledati kao ona protiv Paname, ali će biti dosta naših navijača koji će našim reprezentativcima pomoći sa navijanjem da daju te golove, da pobjedimo Kanadu i da idemo dalje, da se više ne osvrćemo. Hajmo mi to lagano, sve 1-0, 1-0, 1-0 i da idemo dalje.
5: Sviđa mi se stvarno optimizam, ali ostaje da se vidi, tako da idemo mi lagano dalje sa hitovima koje ste vi birali putem broja 061 010 030. Ovaj dan sam

0: da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Otkrijte tajnu mediteranske ljepote i njege. Fresh Line, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Fresh Line, u harmoniji sa prirodom.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Beba Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.

0: šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
1: Nego ona tebi.
0: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americ. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 21, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama, na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan Sarajevo, dobar dan Bosna i Hercegovina, dobar dan naši dragi zmajevi u Kanadi, možda bi prije njima trebalo reći dobroveče, ali kako god, evo šaljemo dobre vibracije, cijeli dan sa talasa Hit FM-a prema Kanadi, našim zmajevima, da večerašnja utakmica s Kanadom bude u našu korist. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, kako drugačije otvoriti naše poslipodnevno druženje.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Mi Store na novoj lokaciji Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mi Store i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistore.ba.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite

0: Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahujte treba. Maxus Apiterapija.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Pola četiri nam je, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prvu utakmicu svjetskog prvenstva. Naš protivnik biće Kanada, a u susret se igra u 21 sat na stadionu BMO Field. Inače, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Kanadi, koji se nalaze u Torontu, najavili su 30.000 naših navijača na susretu protiv domaćina. Kapacitet stadiona iznosi nešto više od 45.000 mjesta, a ako bude, kako navode iz naše ambasade u Torontu, to znači da ćemo susret igrati kao na domaćem terenu. Podsjećam, utakmicu nažalost ne možemo gledati na BHT-u, Arena Sport prenosi, ali nema veze, snaći ćemo se mi, ko Bosanca baci na glavu, on se na noge dočeka, to je uvijek dokazano. Imate uživo prenose u cijelom gradu, otiđite i uživajte u istim. Navijamo strasno i glasno za naše momke.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne

0: poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil. Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. U Sarajevu sutra malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.

0: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama, na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Smajevi, Toyota.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 16 sati prošlo, danas cijeli dan govorimo o mundijalu, odnosno svjetskom prvenstvu na kojem je naša Bosna i Hercegovina ponovo zasluženo nakon 12 godina. Te 2014. godine u Brazilu izabranici Safeta Sušića poraženi su od Argentine 1:2 i Nigerije 0:1, dok su jedinu pobjedu 3:1 ostvarili protiv Irana. Ovdje ćemo dodati ono protiv Nigerije, nije bio offside, može pričati ko šta hoće. Ja se iskreno nadam da onaj sudija mirno spava, evo svih ovih 12 godina, koliko smo ga se puta sjetili. Prvenstvo na američkom kontinentu označit će povratak na veliku scenu i dva bosansko-hercegovačka reprezentativca, Edina Džeke i Seada Kolašinca. To su jedina dva igrača koja su bili dio reprezentacije Bosne i Hercegovine koja je nastupila u Brazilu 2014. Zmajevi su smješteni u grupi B, a premijernu utakmicu izabranici Sergeja Barbareza igraju večeras u Torontu u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Nakon ove slijedi utakmica sa Švicarskom 18. juna u Los Angelesu, a zadnji protivnik Zmajeva u grupi bit će Katar 24. juna u Sjetlu. Gdje god kreneš, naši ljudi, sigurna sam da će utakmice se igrati kao na domaćem prvenstvu. Nema čovjeka za kojeg ne znam, a da živi u Americi, nije kupio već unaprijed karte za kompletne, za sve susrete naših Zmajeva i to me zaista raduje. Navijamo strasno i glasno iz Bosne i Hercegovine, iz Amerike, iz cijelog svijeta za naše momke. Zaslužili su to nakon 12 godina.

0: Anel Ćurić i Osjećaj ovaj, pjesma koju je poklonio našim zmajevima i svima nama povodom mundijala koje je otvoreno jučer, a u kojem naši zmajevi već večeras igraju svoju prvu utakmicu protiv Kanade. Idemo jako!
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku.

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu. Jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

To je to. Samo hitovi.

0: Kog?
1: Joj, tebe, pa finale je u Amerc. Idemo do kraja.
0: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
7: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
6: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
7: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
8: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
10: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
11: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Odbrana Bosne i Hercegovine, IGMAN 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. U Sarajevu sutra malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota.

0: Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama, na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Bliži nam se sat kada će naši momci zaigrati u Kanadi protiv Kanade prvu utakmicu svjetskog prvenstva na koji su se plasirali nakon 12 godina. A gdje ste vidjeli da i jedan Bosanac i Hercegovac naravno putuje bez dobre kafe? Nakon duge borbe sa dokumentacijom i perioda neizvjesnosti, odobrenje je konačno stiglo i otvorilo vrata da i Kanada osjeti i okusi pravu bosansku kafu Zlatnu džezvu. Danas u Toronto domaćini su utakmice sa Kanadom, kilometrima daleko od naše zemlje, ali srcem i duhom potpuno kod kuće, kako kažu, zajedno sa našim navijačima. Put kreće iz St. Louisa, a nakon Toronta nastavlja se i prema Los Angelesu, jer bosanska kafa i naša priča ne poznaju granice. Upravo tako, borba za dokumentaciju s Kanadom je trajala jako dugo, ali ne znaju Kanađani na koga su udarili Bosna i Hercegovina i to. A drago mi je da se bosanska kafa, bosanska Zlatna džezva pije i u Torontu večeras, pa hajde da je zasladimo dobro i da uživamo u utjecu.

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: ekran i da se prenosi utakmica. Sve ostalo je nebitno. Sretno nam večeras.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
4: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
5: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
4: Yes, dobro, aj živio.
6: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
7: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priča iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
7: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
8: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
9: Otkrijte tajnu mediteranske ljepote i njege. Fresh Line, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Fresh Line, u harmoniji sa prirodom.
10: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
11: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
10: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
11: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

Pola šest je i evo čekanje nam je konačno završeno, svjetsko nogometno prvenstvo je počelo, a naša reprezentacija uskoro igra svoju prvu utakmicu protiv Kanade. Za neke bi ovo svjetsko prvenstvo moglo biti trenutak koji će njihove karijere lansirati među zvijezde. Istorija ovog turnira prepuna igrača koji su stigli bez velike pompe van granica zemalja koje predstavljaju, ali su otišli kao planetarno popularna imena nakon što su zablistali na najvećoj mogućoj pozornici. Tako je britanski gol među mlade igrače koji bi mogli obilježiti ovaj mundijal imenovao i našeg reprezentativca Kerima Alajbegovića. Za našeg dragulja gol navodi da je odigrao ključnu ulogu u obje pobjede Bosne u baražu protiv Velsa i Italije. Tako jeste, neka se ne nadaju da će naši momci da se prepadnu ili nešto tako, to je sve mlado. Najstariji u reprezentaciji su Džeko i Kolašinac, ali oni imaju i najveće iskustvo, tako da ta njihova mirnoća i staloženost će im itekako dobro doći, a ovi mladi momci, oni su željni dokazivanja, željni su igranja srcem za svoju reprezentaciju, tako da ih bodrimo iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta večeras u 21 sat u utakmici protiv Kanade.

Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 kg. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 kg. Više na robot.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može paziti i malo kiše. U Sarajevu sutra malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama, na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: 18 sati prošlo, još nam je malo vremena ostalo, bukvalno još par sati do utakmice. Želim vam ugodan ostatak dana. Idemo Bosni i Hercegovini na pobjedu večeras. Naši momci, sigurno sam i znam da će ostaviti srce na terenu, a ono što će ih sigurno bodriti u svemu tome i dati im vjetar u leđa su naši navijači koji su preplavili.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje

0: Okice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Hadi Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg Bosom grane prekriju. U programu mog hit FM radija Sarajevo.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam

0: Hit FM Sport donosi pik.ba. Selektor Kanade Jesse Marsh potvrdio je da će defanzivac Bombito biti na raspolaganju za večerašnji meč protiv Bosne i Hercegovine. Bombito se oporavio od povrede i predstavlja važno pojačanje za domaću selekciju, iako još nije u potpunosti spreman. S druge strane, kapiten i najveća zvijezda Kanade Alfonso Davis neće nastupiti u susretu protiv Zmajeva. Britanski BBC objavio je opširan tekst posvećen kapitenu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki, ističući njegovu bogatu karijeru i značaj za BK fudbal. BBC podsjeća na Džekin put od ratnog Sarajeva do najvećih evropskih klubova, te ga opisuje kao simbol otpornosti i identiteta Bosne i Hercegovine. Posebno je naglašena njegova uloga kapitena Zmajeva pred novosvjetsko prvenstvo i snažna povezanost s navijačima širom zemlje. Podrška fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnjeg nastupa na svjetskom prvenstvu stigla je iz Sarajevske filharmonije. Objavili su izvedbu državne himne uz poruku Dream Big Dream BiH i Sretno Zmajevi, pridruživši se brojnim građanima i institucijama u slanju podrške reprezentaciji. Cijela zemlja danas je u znaku Zmajeva pred utakmicu protiv Kanade. Sarajevo je u znaku reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči večerašnjeg nastupa Zmajeva na svjetskom prvenstvu. Građani, trgovci i službenici širom grada nose dresove nacionalnog tima, dok su ugostiteljski objekti i ulice ukrašeni zastavama Bosne i Hercegovine. Navijačka atmosfera dostiže vrhunac pred utakmicu Bosne i Hercegovine i Kanade, koja počinje u 21 sat po našem vremenu.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
2: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Yes, dobro si. Aj, živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: Mi Store na novoj lokaciji Aria Mall, etaža -1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mi Store i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Molu na etaži -1. Više informacija na mistore.ba.
0: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
5: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19%.

0: 200KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB Banka, za sve što dolazi.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na Olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Počelo je 23. svjetsko fudbalsko prvenstvo. Na otvaranju je Meksiko na stadionu Azteka u Mexico Cityu savladao Južnu Afriku rezultatom 2:0 i opravdao ulogu favorita. Jutros od 4 sata po našem vremenu na rasporedu je bila i utakmica selekcija Južne Koreje i Češke. Nakon preokreta Južna Koreja savladala je Češku sa 2:1. Večeras nastupa Bosna i Hercegovina. Zmajevi od 21 sat po našem vremenu u Torontu igraju protiv Kanade. U Bosni i Hercegovini prenos utakmice osigurava Arena Sport, dok će susret biti dostupan i na brojnim televizijskim kanalima širom svijeta. Navijačka euforija pred večerašnji meč Bosne i Hercegovine i Kanade dostiže vrhunac. Podrška Zmajevima stiže iz svih krajeva zemlje, a posebnu pažnju privlače sarajevski tramvaj ukrašeni porukama ohrabrenja, među kojima se ističe slogan Dream Big, Dream BiH. Građani s velikim očekivanjima iščekuju početak susreta, kako u Bosni i Hercegovini i Kanadi, tako i u dijaspori. Uoči historijskog nastupa Zmajeva podrška stiže sa svih strana svijeta. Supruga kapitena Edina Džeke, Amra Džeko, objavila emotivnu fotografiju sa sinom uz poruku Sretno tata. Dobra vijest za navijače je da će kapiten predvoditi reprezentaciju u večerašnjem susretu. Na mundijalu učestvuje 48 reprezentacija. FIFA je osigurala rekordni nagradni fond od 727 miliona dolara. Sam plasman na svjetsko prvenstvo svakoj reprezentaciji donio je više od 10 miliona dolara, dok će novi prolazak u nokaut fazu značajno povećati zaradu. Svjetski prvak osvojit će čak 51,5 miliona dolara.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
3: nego ona tebi.
2: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.va.
4: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.
6: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summerfest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio. Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze.

0: TV Net S, M ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
3: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summerfest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: donosi pik.ba. Drugog dana svjetskog prvenstva igraju se dvije utakmice uz nastupe oba domaćina turnira. Večeras u 21 sat Bosna i Hercegovina u Torontu igra protiv Kanade. U ranim jutarnjim satima u Los Angelesu Sjedinjene Američke Države dočekuju Paragvaj. Dok Amerikanci važe za favorite, Zmajevi traže uspješan start na mundijalu. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez na preskonferenciji u Torontu potvrdio je promjene u sastavu pred utakmicu s Kanadom. Zbog povrede meniskusa Nidal Čelik morat će na operaciju, a u ekipu ulazi Arjan Malić. Barbarez je istakao da je ekipa spremna i motivisana, te da Bosna i Hercegovina želi dobar nastup i borbu za plasman u narednu fazu svjetskog prvenstva. Atmosfera pred večerašnji nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu osjeća se širom zemlje. Podrška Zmajevima stiže i iz institucija, pa su zaposleni šalter sale općine Stari grad Sarajevo danas radili u dresovima reprezentacije kao znak podrške. Građani će dugo očekivanu utakmicu protiv Kanade pratiti u fan zonama i širom zemlje. Ambasadorica Italije u Bosni i Hercegovini Sarah Eti Castellani poručila je da će Italija ispuniti obećanje i navijati za Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu. Istakle da iako Italija nije izborila plasman, sport treba prihvatiti, te da će uz Bosnu i Hercegovinu biti do kraja turnira. Od danas ćemo navijati za vas jer to prijatelji rade, zato vam želimo uspješno svjetsko prvenstvo, dragi prijatelji, i da stignete sve do finala. Učinite to i za nas, potvrđujući koliko ste jaki. Sretno Zmajevi, naprijed Bosnu i Hercegovino, poručila je ambasadorica Castellani.
1: FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča.

Velika zabava u Space Painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: I otvaramo svjetsko prvenstvo. Svi uz Hit FM, svi uz Zmajeve.
1: Ja sam Hadi Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama.

0: Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošpet.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
0: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.